0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Nicolae Paulescu și despre povestea insulinei. Este de datoria noastră să ne cunoaștem marile valori umane și să le facem cunoscute semenilor noștri, deoarece identitatea unui popor este legată și de personalitățile care s-au impus pe plan profesional în comunitatea științifică internațională. Una dintre aceste personalități, mai mult sau mai puțin controversată pentru convingerile sale ideologice, nu s-a putut bucura de recunoaștere oficială pe care o merita. Mereu a fost convins de valoarea cercetărilor efectuate, așa cum rezultă și din declarația făcută la un moment dat. Citez: unii m-au devalizat, alții încearcă să-mi înnăbușe plângerile. Și aceasta se petrece în sânul cinstitei familii a oamenilor de știință. Odinioară credeam că un cercetător poate munci în liniște, căci eram convins că publicațiile sale îl pun la adăpost de orice nedreptate. Din nefericire, astăzi sunt silit să mărturisesc că m-am înșelat cu desăvârșire. Am încheiat citatul. Personalitatea despre care o să vă povestesc și-a legat numele de tratarea diabetului, de insuline, de pancreină, așa cum m-a numit-o el, Nicolae Paulescu. Nicolae Constantin Paulescu, unul dintre precursorii descoperirii insulinei, s-a născut în București la data de 8 noiembrie 1869. Tatăl său, Costache Paulescu, era negustor, iar mama sa, Maria, era casnică. După studiile elementare, s-a înscris la actualul Colegiu Național Mihai Viteazul din București. În perioada liceului și-a format o cultură vastă prin numeroase lecturi din domeniile literaturii, artei, științelor naturale. Nicolae Paulescu a studiat medicină la Paris, începând cu anul 1888, obținând în 1897 titlul de doctor în medicină cu teza Cercetări asupra structurii splinei. Timp de 3 ani, în perioada 1891-1894, a lucrat în spitalele din Paris cu Étienne Lancereux, ilustru clinician și anatomopatolog al epocii, cu care a publicat o lucrare monumentală, Tratat de medicină, în 4 volume. În perioada 1897-1898 a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris și a obținut titlul de doctor în științe cu lucrările Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la poziția verticală. Apoi, în 1901, a obținut un titlu de doctor în chimie biologică cu teza Studiu comparativ al acțiunii clorurilor alcaline asupra materiei vii. Deși se bucura de un imens interes în cercurile științifice internaționale și de susținere materială în cercetările sale, a preferat să se întoarcă în țară, unde a fost numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București, unde a funcționat timp de 27 de ani, între 1904 și 1931. În această calitate a desfășurat o amplă activitate științifică în fiziologia medicală, metabolismul glicogenului, diabetul, rolul pancreasului în asimilația nutritivă, coagularea sângelui hepatic, mecanismul morții subite, anevrismele, etc. Pe baza cercetărilor asupra fiziologiei hipofizei și epifizei, a elaborat în 1906 o metodă originală de extirpare a hipofizei la câine, care ulterior va fi aplicată în chirurgia hipofizei la om. De asemenea, a obținut rezultate extrem de importante privind structura splinei. Deși în cercetările sale a abordat un spectru larg, principala preocupare a fost în domeniul glandelor endocrine, hipofiza, tiroida, suprarenala și pancreasul. A început aceste cercetări în 1911, iar după multe cercetări reușește să obțină un extract apos de pancreas. Folosește acest extract pentru reducerea glicemiei la câini și obține rezultate concludente. A denumit acest hormon cu acțiune antidiabetică pancreina. În anii primului război mondial a scris un tratat în 3 volume, Tratat de fiziologie medicală, în care au apărut pentru prima dată rezultatele sale experimentale legate de secreția endocrină pancreatică. În sesiunea din 23 iulie 1921 a Societății de Biologie a făcut 4 comunicări legate de acțiunea extractului pancreatic, comunicări care au fost publicate în rapoarte ale reuniunilor Societății de Biologie și ale filialelor sale, volumul 27 din 1921, editat la Paris. Titlul acestor comunicări este relevant: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilarea nutritivă. O lună mai târziu a publicat în revista belgiană de specialitate Arhivele Internaționale de Fiziologie din 31 august 1921 un articol despre descoperirea hormonului antidiabetic produs de pancreas, numit de Nicolae Paulescu pancreină. Titlul articolului este de asemenea relevant: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilarea nutritivă. Mai mult, după câteva luni, începe introducerea ei în terapeutică. Rezultatele obținute în primele tratamente a bucurat enorm lumea medicală și nu numai, deoarece, pentru prima dată, mii de pacienți diabetici muribunzi au fost redați vieți. În februarie 1922, Frederick Banting și Charles Best au publicat un articol în care se prezentau rezultatele experimentale obținute prin aplicarea insulinei, noua denumire a hormonului pancreatic, și care confirmau concluziile lui Paulescu. Deși acest articol a apărut după articolul lui Paulescu, primul Nobel pentru medicină din 1923 a fost acordat cercetătorilor canadieni Frederick Banting pentru activitatea experimentală desfășurată și lui John James Richard MacLeod pentru utilizarea insulinei în practica clinică, deși meritul principal l-a avut biochimistul Colip, care a reușit să purifice extractul pancreatic făcându-l administrabil la om. La 10 aprilie 1922, Nicolae Paulescu a depus la Oficiul Român de Brevete descrierea cu titlul Pancreina și procedeul fabricației ei, pentru care a obținut brevetul cu numărul 8322. În partea de revendicări a acestui brevet se menționează, citez: revendic invențiunea produsului organic pancreina, care injectată în sânge produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simptomelor diabetului. Am încheiat citatul. Nicolae Paulescu s-a stins din viață la data de 19 iulie 1931 în București. La moartea sa, Nicolae Iorga scria, citez: profesorul Paulescu a trăit ca un mucenic și a murit ca un sfânt. Am încheiat citatul. Și totuși, stimați ascultători, în viață, valoarea profesională este recunoscută până la urmă, mai devreme sau mai târziu. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Nicolae Paulescu. În 1969, din fericire pentru noi, diabetologul scoțian Ian Murray a vrut să scrie un istoric al descoperirii insulinei și a constatat că Paulescu publicase primul lucrări valoroase în care a descris cu lux de amănunte acțiunile hormonului antidiabetic pancreatic. Ulterior, după aproape 3/4 de veac, Paulescu revine în mod oficial în galeria marilor fiziologi ai lumii. În 1990 a fost ales post-mortem membru al Academiei Române. În 1993 a fost înființat la București Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care poartă numele Nicolae Paulescu. O recunoaștere a meritelor sale în descoperirea medicală a secolului 20, insulina, anul 2001 a fost desemnat Anul Paulescu. O dovadă că adevărul este o valoare imprescriptibilă. Medicul Aurel Abramovici, fost student al lui Nicolae Paulescu, afirma, citez, de o probitate exemplară în lucrările lui științifice, de o corectitudine dusă până la extrem în raporturile lui cu studenții, profesorul Paulescu a atins uneori genialitatea. Am încheiat citatul. În data de 31 august 2001, în prezența președintelui Federației Internaționale de Diabet, Sir George Albert, a fost dezvelită statuia lui Nicolae Paulescu, amplasată lângă Facultatea de Medicină din București. La finalul acestui episod, pentru a-l cunoaște mai bine pe omul și savantul Nicolae Paulescu, vă recomand să cumpărați sau să împrumutați, apoi să citiți cartea Cele patru patimi și remediile lor. Cartea a fost scrisă de Nicolae Paulescu. Și dacă v-a plăcut, încercați să mai citiți încă una dintre cărțile scrise de Nicolae Paulescu, Noțiunile de suflet și Dumnezeu în fiziologie. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Și asta pentru că în prima parte a emisiunii vom discuta despre băile termale și dacă au beneficii pentru sănătate sau este doar un mit această afirmație. Iar în partea a doua vom discuta despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Ambele subiecte sunt cam în aceeași sferă, deci eu zic că merg foarte bine discutate împreună în cadrul aceleiași emisiuni. Bun, să începem emisiunea și să vedem dacă băile termale aduc beneficii pentru sănătate sau totul este folclor, cum s-ar zice. În primul rând, după cum deja probabil știți, izvoarele naturale de ape termale se află în zone diferite de pe întreaga planetă și captarea lor în bazine este o practică utilizată din cele mai vechi timpuri, deci nu, băile termale nu reprezintă vreo născocire modernă și mondenă. Efectele benefice ale tratamentelor cu ape termale sunt cunoscute încă de când oamenii au descoperit importanța apei ca element esențial pentru viața umană și au construit primele civilizații în apropiere de mări și râuri. Indienii și grecii au teoretizat conceptul conform căruia apa se află la baza lumii și a ființei umane. Nu a trecut mult timp până când oamenii au descoperit proprietățile benefice ale apei, cum ar fi efectele sale de ameliorare și prevenire a diferitelor boli. Datorită importanței sale, apa a fost văzută ca magie și considerată un dar al divinității. Astfel, egiptenii și israeliții obișnuiau să se arunce în apa considerată sacra a Nilului și Iordanului, iar hindușii în râul Gange pentru a-și vindeca atât sufletul cât și trupul. După ce au moștenit abordarea sănătății și bunăstării din cultura greacă, romanii au exploatat această oportunitate de îngrijire și întreținere personală și au profitat inclusiv de caracterul social al întâlnirilor ce se realizau atunci când oamenii se întâlneau în cadrul monumentalelor terme publice. Aceste băi publice termale erau considerate clădiri somptoase, care includeau zone pentru îmbăiere, grădini, stadioane, săli de sport, toalete și spații pentru masaje sau activități legate de sănătate. Dar care sunt principiile după care acționează apele termale în beneficiul sănătății umane? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine. Muzică bună acum!

adevărul și mitul despre sănătate, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor? Discutăm imediat cum acționează apele termale într-o sănătatea noastră. Dar mai întâi, haideți să discutăm puțin despre cifre, ca să creăm un pic contextul. De-a lungul secolelor și în cadrul diferitelor culturi, stațiunile de băi termale au avut un rol semnificativ în promovarea sănătății în comunitate. În zilele noastre, creșterea conștientizării sănătății și așteptărilor legate de aceasta a condus la exploatarea apelor termale și extinderea afacerilor balneare. La nivel global, cifra de afaceri a complexelor balneare este estimată la 94 de miliarde de dolari, cu o perspectivă de creștere constantă în următoarele decenii. Într-adevăr, economia globală a sănătății a amplificat cererea și oferta de produse sau servicii bazate pe ape minerale, resurse marine și izvoare termale. Turismul termal și de agrement cu apă termală s-a dezvoltat în principal în Europa, dar și în America de Nord și Asia de Sud, locuri unde bogăția naturală a putut fi exploatată de către om. Care este principiul băilor termale? Să stabilim de la început. Ramura medicinii care studiază utilizarea apei de izvor fierbinte pentru sănătate și vindecare este cunoscută sub numele de balneologie. O baie termală sau izvorul fierbinte apar atunci când apa se scurge adânc în sol, iar în momentul în care se ridică iarăși înspre suprafață, aduce cu sine o multitudine de minerale. Sunt indicii care atestă că aceste minerale au o putere mare de vindecare, iar proprietățile acestor ape variază în funcție de mineralele din solul din jur. Astfel de minerale includ fier, flor, cupru, zinc, sodiu, sulfați, calciu și magneziu. Apele termale din piscine și bazine reprezintă o premisă promițătoare pentru prevenirea, reabilitarea stării de sănătate, oferind posibile beneficii fizice, mentale sau sociale pacienților și grupurilor de oameni dornici de relaxare. Bazinele cu ape termale sunt utilizate în scopuri recreative sau în aplicații de wellness, cele mai cunoscute fiind cele din bazinul mediteranean. Chiar dacă sunt necesare date suplimentare bazate pe dovezi, mai multe studii au arătat că rolul terapeutic al elementelor minerale și a altor compuși chimici prezenți în apele termale există. Tratamentele cu apă minerală termală sau nămol s-au dovedit eficiente în ameliorarea durerii și refacerea funcției organelor în cazul bolilor reumatologice, cum este cazul osteoartritei de la nivelul genunchiului și mâinii, durerii lombare cronice, poliartritei reumatoide și osteoporozei, comparativ cu tratamentele inițiale și non-minerale asemănătoare. Deci, care sunt afecțiunile ce pot fi tratate sau ameliorate cu ajutorul apelor termale? Răspunsul și concluzia discuției despre băile termale, aduc aceste beneficii sănătății oamenilor sau nu, mit sau adevăr, după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre băile termale, aduc acestea beneficii sănătății oamenilor și mai exact ce afecțiuni tratează sau ameliorează băile termale. Pe lângă relaxarea mușchilor, facilitând astfel vindecarea ligamentelor și ameliorarea leziunilor, băile termale emană un aer cald, despre care se presupune că întărește sistemul respirator. Apele termale îmbunătățesc circulația periferică, conținând mai mult de 250 de părți per milion de gaz carbon liber care activează sângele. Afecțiunile dermatologice sunt ameliorate de sulful din băile termale, având beneficii într-o gamă largă de probleme, de la acne, la erupții cutanate, eczeme și psoriasis. Băile termale s-au dovedit utile și în cazul persoanelor care au dorit să-și îmbunătățească imunitatea și pentru ameliorarea stărilor de anxietate sau tratarea problemelor digestive. Un alt aspect de discutat este cel legat de calitatea microbiologică a apelor. Apele termale și spaurile au rădăcini străvechi în istorie și reprezintă astăzi o oportunitate promițătoare pentru bunăstarea fizică și socială, dar necesită supraveghere pentru a asigura standarde de igienă adecvate în scopul final de a reduce pericolele și de a maximiza beneficiile. Apa spaurilor naturale trebuie să aibă o calitate microbiologică satisfăcătoare și trebuie gestionată în mod adecvat pentru a controla expunerea la agenți infecțioși a persoanelor care o folosesc. Există în literatura de specialitate descrise cazuri individuale sau chiar focare asociate cu utilizarea piscinelor de înot, căzilor de hidromasaj, băilor cu hidromasaj, umplute cu ape de la izvoare termale. Igienizarea băilor termale este dificilă, din mai multe puncte de vedere. În principal, pentru că se consideră că apa trebuie lăsată netratată pentru a asigura compoziția specifică, menținerea proprietăților originale și a beneficiilor potențiale pentru sănătate. Această problemă a condus la o dilemă între a alege tratarea sau netratarea apelor naturale și îi determină pe mai mulți administratori de piscine să adauge dezinfectanți în soluțiile naturale foarte bogate în săruri, distrugând practic proprietățile originale ale apei în favoarea siguranței, chiar dacă există o lipsă de cunoștințe în riscurile chimice legate de utilizarea dezinfectanților în aceste ape. Pe baza compoziției lor geologice, apele naturale pot fi îmbogățite cu mai multe săruri și ioni, cum ar fi sulf, halogen din grupa 17 în tabelul periodic, clor, brom, iod sau metale cuprinzând grupa 2 din tabelul periodic, de exemplu magneziu sau calciu. Au fost propuse mai multe strategii alternative, iar progresele recente în domeniul nanotehnologiilor contribuie la acest domeniu, ducând la introducerea unor strategii inovatoare de tratare a apei, pentru apele termale și în contextele balneare. În concluzie, dragii mei, băile termale reprezintă o opțiune excelentă de petrecere a timpului liber, ce poate aduce beneficii sănătății pe termen scurt și lung. Deci data viitoare când vă gândiți la un sejur de relaxare, nu ezitați să alegeți zonele din țara noastră în care puteți beneficia de acest tip de terapie. Pauza acum și când revenim, discutăm despre nămolul terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în această a doua parte a emisiunii despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Nici împachetările cu nămol nu sunt o noutate a spaurilor și resorturilor de tratament moderne. Băile cu nămol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atât în stațiuni de balneoterapie, cât și în cadrul unor centre spa. Deși până în prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu nămol este folosită în tratamentul unei arii vaste de afecțiuni, tulburări neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiuni ginecologice și afecțiuni ale pielii. Toate par a-și găsi rezolvarea în această metodă de tratament, numită fangoterapie și care face parte din procedurile ce țin de balneoterapie. Pe lângă efectul terapeutic datorat proprietăților antiinflamatoare și analgezice, experiența este una relaxantă și plăcută. Ce este de fapt nămolul terapeutic? În urma descompunerii în mediul umed, lipsită aproape complet de aer, turba se deshidratează, transformându-se în acest tip de nămol cu proprietăți medicinale. Acest tip de turbă conține o multitudine de acizi organici și săruri minerale, magneziu, potasiu, aluminiu, sulfat de sodiu, fier și siliciu. Așa cum se formează natural, nămolul terapeutic este un amestec format din granule grosiere și, prin urmare, nu este potrivit pentru proceduri, astfel încât este necesară măcinarea acestuia până la obținerea de granule de maxim 2 mm. Pentru a putea fi folosit în tratamentele balneare, cosmetice și în cadrul spaurilor, nămolul trebuie amestecat cu apă pentru obținerea consistenței potrivite. Abundența în săruri minerale ale acestui compus face din nămolul terapeutic un excelent produs pentru îngrijirea și revitalizarea pielii. Pielea încălzită de către nămolul terapeutic aplicat permite o absorție rapidă și completă a substanțelor nutritive din noroi. După pauză, vedem cum acționează nămolul terapeutic și tragem concluzia acestei dezbateri. Dar toate acestea, numai atunci când adevărul și mituri despre sănătate

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbate mitul neomorului terapeutic. Mit sau adevăr că prezintă beneficii pentru sănătate? Este momentul să vedem cum acționează mai exact neomorul terapeutic. Conform unei definiții universal acceptate, neomorul terapeutic este un amestec de materie anorganică și organică cu apă, care a suferit procese geologice și biologice, sub influența a diferiți factori de natură fizico-chimică. Empiric, neomorul a fost utilizat în afecțiunile musculoscheletice și inflamatorii ale articulațiilor, dovedind în timp că aplicarea neomorului singur sau în combinație cu alte tratamente balneoterapeutice duce la reducerea în intensitate a proceselor artritice dureroase. Datorită componentelor anorganice din neomorul terapeutic, acesta prezintă proprietăți antiseptice și poate realiza schimb de substanțe nutritive cu pielea. Sodul din compoziția neomorului ajută la scăderea inflamației, magneziul calmează durerile musculare, iar sulful este esențial pentru sintetizarea de proteine. Studiile științifice au arătat că terapia în baie de neomor crește temperatura de la nivelul pielii, are impact asupra sistemelor cardiovasculare și reglează echilibrul apă-electroliți. Influențează benefic sistemul imunitar și activează metabolizarea anumitor enzime. Temperatura corpului este ridicată cu aproximativ 2-3 grade Celsius de către tratamentele cu neomor terapeutic, iar această încălzire duce la intensificarea metabolismului. Astfel, se produce un efect relaxant general și o reducere a tensiunii resimțite la nivelul țesuturilor, mușchilor și articulațiilor. Dar haideți să aprofundăm care sunt beneficiile și contraindicațiile neomorului terapeutic. Neomorul terapeutic este utilizat în mod obișnuit în tratamentele aparatului locomotor, în bolile reumatice sau chiar anumite boli degenerative. În industria cosmetică, neomorul cu proprietăți terapeutice poate fi folosit în tratamente pentru îngrijirea corpului și în tratamente anticelulitice. Există mai multe studii în literatura de specialitate care raportează rezultate favorabile în urma terapiei cu neomor. Un studiu medical a

produse naturale, asta nu înseamnă că împachetările sau băile cu nămol terapeutic sunt lipsite de riscuri. În cazul proceselor inflamatorii acute, se emană căldură locală, motiv pentru care, în astfel de situații, nu este recomandat niciun fel de tratament cu nămol. Insuficiența circulatorie și fragilitatea vaselor de sânge sau varicele sunt afecțiuni care necesită o atenție suplimentară, fiind posibilă chiar interzicerea de către medic a împachetărilor cu nămol. Hipotensiunea sau hipertensiunea arterială, problemele renale, anemiile, diabetul și sarcina necesită de asemenea îndrumarea medicului. Alte întrebuințări ale împachetărilor cu nămol sunt tratamentele după efort fizic intens. O baie cu nămol reprezintă o recomandare potrivită după depunerea de efort fizic, deoarece datorită metabolismului accelerat, organismul elimină mai ușor metaboliții rezultați în urma exercițiilor fizice. În plus, datorită efectului antiinflamator al nămolului, febra musculară de după activitatea fizică este mult diminuată. Cu toate acestea, procedura poate fi efectuată la numai 7-8 ore după efort fizic din cauza riscurilor și stresului cauzat organismului de supraîncălzire. Ca și în cazul saunei, este foarte importantă consumarea unei cantități mari de ape minerale înainte de procedură pentru prevenirea deshidratării. Prin urmare, răspunsul în cazul nămolului terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit, este același ca în cazul băilor termale. Nu evitați împachetările cu nămol dacă acestea nu v-au fost interzise de către medicul dumneavoastră, pentru că pe lângă senzația de relaxare, există și posibile beneficii prețioase pentru sănătate. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Jack Johnson mai devreme cu Upside Down la început de News and Coffee, 7 și aproape 7 minute. Bună dimineața, dragilor, Gabriela Vram sunt eu. Iată, ne ajung și în această dimineață de vineri, 22 mai 2026, dar ne așteaptă un weekend înainte. Se pare că va fi cu ploaie, destul de multă ploaie acest weekend, totuși maximile din termometre vor fi în jur de 24-25 de grade Celsius, iar pe săptămâna viitoare ne apropiem de temperaturile de vară, căci ce credeți? Se apropie și în vară. Până la 11 suntem și în această dimineață împreună pe 97.4 FM, dar și pe site pe www.radiosud.ro. E totul pregătit și zic să-i dau start primei piese din playlistul Radio Sud din această dimineață. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Bună dimineața, începem.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: vină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
3: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

you're leaving after midnight în aceste momente pe 97.4 în FM, 7:57. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, 18 grade Celsius.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la radio și de ascultat știrile orei 8. Skateparkul la care se lucrează de mai bine de 2 ani și care se află în incinta Fantasy Park din Craiova scoate din bugetul orașului peste 600.000 de euro în plus față de suma cu care cele două firme care au câștigat contractul își asumaseră realizarea proiectului. Parcul special amenajat pentru iubitorii de skateboarding ar fi trebuit finalizat încă din primăvara anului 2025.

Poliției române este în prezent de peste 9% în scădere față de 1 ianuarie când era de peste 10%, a informat directorul de cabinet al șefului IPR, Georgian Drăgan. Drăgan a făcut această precizare într-o conferință susținută în urma unui material al publicației Recorder, potrivit căruia împuternicirea pe funcții de conducere este o practică în poliția română. El a prezentat răspunsul Ministerului Afacerilor Interne, conform căruia, în urma analizei efectuate la nivelul conducerii poliției române, a reieșit faptul că în perioada 2023-2026 instituția a organizat aproximativ 3.900 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

publice a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare, a declarat avocatul său pentru AFP, precizând că va depune apel. Mohamed Mobili a ocupat funcția de ministru delegat, însărcinat cu funcția publică între 2013 și 2016 și se numără printre personalitățile Mișcării Populare, un partid de centru-dreapta aflat în prezent în opoziție.

ieri pe Damax, scor 4-1 și a devenit campion Arabiei Saudite. La finalul meciului, Cristiano Ronaldo a izbunit în acting portughezului, cucerind primul lui titlu în Arabia Saudită la 3 ani după sosirea sa aici. Ronaldo a încheiat sezonul pe locul al treilea în clasamentul golgheterilor cu 28 de goluri, după ce în anii precedenți fusese golgheter cu 35, respectiv 25 de goluri. La orei 8 se încheie aici și rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Cauza de la The Chainsmokers cu Halsey pe 97.4 FM, după ediția de anul acesta de la Viena Eurovision marcată de boicoturi și proteste. Nimeni nu știe cu certitudine dacă toți invitații vor fi prezenți la următorul concurs care va avea loc în Bulgaria și în acest an participarea Israelului la concurs în plin război din Gaza a riscat să pună în pericol desfășurarea evenimentului. Irlanda a fost prima țară care s-a pronunțat clar pe acest temă întrebată a doua zi după finalul despre posibilitatea unei reveniri în 2027. Directorul general al radio-televiziunii irlandeze, Kevin Buckhurst, a declarat: în calitate de radiodifuzor de serviciu public care crede în importanța protejării jurnaliștilor și a drepturilor omului, nu există niciun motiv în acest moment să ne schimbăm decizia. Raționamentul nostru rămâne valabil, civilii continuă să moară, număr semnificativ în Gaza și Liban, jurnaliștii continuă să fie vizați, a declarat el în cadrul emisiunii Morning Island. Regatul țărilor de jos a suspendat orice decizie privind ediția din 2027 prin intermediul unor comunicate de presă. Posturile de televiziune olandeze NPO și Avrotos au declarat că așteaptă o decizie din partea Uniunii Europene de radiodifuziune și televiziune. Aceasta din urmă să efectueze o evaluare oficială luna viitoare. Cristina Aguilera mai departe pe Radio Sud cu I Turn To You.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următoare.

și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: 1, 2, 3, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie.

London, Dragoș Bucur, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, cu peste 60 de roluri în producții românești și internaționale. Joacă alături de Aaron Taylor Johnson, Theo James și Sam Worthington în producția britanică Fuse, diversiune explozivă distribuită în cinematografele din România din 26 mai. Răul său surprinzător poartă o amprentă personajul meu, Ludo, era inițial grec, jet-be-jet, dar după câteva discuții în care am povestit regizorului David McKenzie despre a românii împrăștiați prin Grecia, Bulgaria și Serbia, am decis împreună să facem a român și să introduc câteva replici în română. Am colaborat excelent atât cu David McKenzie cât și cu Sam Worthington și Theo James, cu care am avut câteva secvențe. Sunt actori buni, modești și în același timp conștienți de valoarea lor. Am discutat mult în pauzele de filmare și am avut o relație foarte bună cu ei, a declarat Dragoș Bucur. Dar Fuse, diversiune explozivă, va fi văzut și în cinematografele din România începând din 26 mai, iar Dragoș Bucur se va afla printre cei care joacă în acest film. Dark Paradise de la Lana Del Rey, mai departe aici.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15 iulie.

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema. Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Love the Single Version pe Radio Sud în aceste momente. Chiar acum în Craiova, 19 grade Celsius, o maxima zilei care se va duce până la 24 de grade Celsius. Minima nopții va fi de 16 grade Celsius. În același timp avem parte și de ceva la precipitații.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud.

va avea acces la o finanțare de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia, conform anunțului făcut de Ministerul Finanțelor. Programul SAFE le permite statelor Uniunii Europene să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în securitate și apărare, a explicat Ministerul Finanțelor.

Consiliul de Fezabilitate pentru Autostrada Brașov-Făgăraș informează CNR într-un comunicat. În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial, iar ulterior se va supune aprobării executivului hotărâri.

Cadiz l-a strezmorer asura unei înalte oficialități cubaneze în cadrul unei intensificări fără precedent a presiunilor americane asupra insulei comuniste, notează AFP. Astăzi, Addis l-a strezmorer cetățenii cubanezi având legături cu regimul comunist de la Havana a fost arestată după ce Departamentul de Stat i-a revocat statutul de rezident permanent legal la instrucțiunile mele, conform unui comunicat al secretarului de stat american Marco Rubio. Morera este în prezent reținută de serviciile de imigrație ale Statelor Unite. Spartacom, jucătoarea canadiană Victoria Mboko, locul 9 mondial și favorita 1, va fi adversara româncii Jacqueline Cristian, numărul 33 mondial, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg. Mboko a învins în sferturi pe conaționala sa Leila Fernandez cu 6-4, 6-4 într-o oră și 32 de minute. Cristian, de 27 de ani, și Mboko, de 19 ani, nu au mai fost adversari în circuitul WTA.

9:13 minute, Emily in Paris se află acum în faza de producție a sezonului 6, care va fi și ultimul sezon al serialului. Netflix a anunțat că popularul serial se va încheia odată cu cel de-al 6-lea sezon, care se filmează în prezent în Grecia. Prelungirea pentru sezonul 6 a fost anunțată încă din ianuarie. Abia aștept magia care urmează și să sărbătorim ultimul nostru sezon alături de voi în cel mai elegant mod de până acum. Suntem incredibil de recunoscători și vă iubim pe toți. Este mesajul transmis de actrița Lily Collins, Darren Star, creator, realizarea serialului Emily in Paris, alături de această echipă extraordinară. A fost o aventură unică în viața fiecăruia dintre noi. Acum când pornim la drum cu ultimul sezon, sunt profund recunoscător celor de la Netflix, Paramount și mai presus de toate fanilor care au fost alături de noi în această călătorie incredibilă. Abia așteptăm să împărtășim cu voi acest ultim capitol. Vă mulțumim că ne-ați permis să facem parte din viețile voastre, inspirându-vă dorința de a călători și dragostea pentru Paris. Vom avea mereu Emily in Paris. The Band Perry cu Postcard from Paris, chiar acum pe 97.4 FM.

0: feet only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Waves de la Little Mix în aceste momente pe radio. Se până la fix se duce piesa asta atunci când ne auzim cu știrile orei 10, până atunci însă date meteo chiar acum 20 de grade Celsius, o maximă zilei care se va duce până la 24 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 16 grade Celsius, la fel și în weekend cu mai puțin și în weekend cu mai puțin soare față de zilele trecute, însă săptămâna viitoare avem parte de mult soare și multe grade în termometre, chiar și 32 de grade Celsius undeva pe la mijlocul săptămânii viitoare. Avem știri în 2 minute aici pe Radio

bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrama, Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Un profesor de la Liceul de Arte Marin Sărescu din Craiova a fost condamnat la închisoare pentru act sexual cu minori și pornografie infantile, scrie GDS.ro. Acesta este acuzat că a întreținut relații sexuale cu elevă și că ar fi înregistrat scenele. Profesorul are acum de ispășit 3 ani și 9 luni de închisoare, însă decizia nu este definitivă. Bărbat de 52 de ani a fost reținut după ce deranja de 2 copii care se jucau cu mingea pe stradă în apropierea curții sale, a tras cu un pistol cu bilă în părinții acestora, o persoană fiind rănită și transportată la spital, a informat inspectoratul de poliție județean Constanța.

fost unul important furnizor chinez de semiconductori după ce producătorii auto europeni au avertizat că există pericolul unui haos iminent în lanțul de aprovizionare dacă interdicția nu este ridicată, transmite Bloomberg. Firma Yanci Electronic a fost inclus în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene care vizează entități cu sediul în China, despre care blocul comunitar susține că au furnizat produse cu dublă utilizare sau armament Rusiei. Sport acum, arbitrul Horian Mladinović va conduce la centru partida CFR Cluj-FC Argeș, care se va disputa astăzi de la ora 20:30 de minute în etapa 10 a play-off-ului Superligii. Mladinović va fi ajutat la cele două linii de Mihăiță Nicola și Bianca Florea. În camera VAR se vor afla Claudiu Marcu și Iulian Dima, iar arbitrul de rezervă va fi Mihai Ene, iar observator Octavian Șovre. Ultima etapă a play-off-ului mai programează partidele Universitatea Cluj-FC Dinamo mâine de la ora 20:30 de minute și FC Rapid contra Universității Craiova luni de la ora 20:30 de minute. Știrile orei 10 sunt aici. Rămâneți

10:10, oameni buni, iată-ne în ultima oră a ediției News & Coffee din această dimineață. TIFF25 aduce în competiția zilelor filmului românesc 31 de producții locale, 11 lungmetraje și 20 de scurtmetraje, care concurează pentru cele 3 premii importante ale secțiunii: cel mai bun lungmetraj, cel mai bun debut și cel mai bun scurtmetraj. Filmele de lungmetraj din competiție se vor afla și în atenția jurului, iar cele de scurtmetraj au șanse de a primi recunoașterea jurului Simis. În afara competiției vor fi proiectate atât filme românești remarcate în ultimul an, cât și titluri care vor avea premiera mondială sau națională în cadrul festivalului din jurul competiției de lungmetraj zilele filmului românesc. Fac parte Rene Wolf, consultant și fost director de achiziții la Film Museum din Amsterdam, Anya Frochner, head of programming la festivalul de filme de la Zurich, și producătoarea Marin Balducchi de la Agatha Films. Așadar, peste 30 de producții vor debuta în competiția zilelor filmului românesc. Aceste producții se vor lupta pentru cel mai bun debut, cel mai bun metraj și cel mai bun scurt metraj. Sub Carpați, mai departe, folclor nemuritor, în playlist-ul Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: plătită în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: și în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme în unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

52 de minute, iată ne ajung și la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Chiar acum în Craiova avem înregistrate undeva la 21 de grade Celsius, vreo 24 în total astăzi toată ziua. Vântul suflă cu 6 km la oră. În același timp, la noapte, minima va fi de 16 grade Celsius. Mâine și poi mâine avem câte 24-25 de grade Celsius, iar minima

emisiune, mai auzim puțin la fix cu știrile orei 11. Apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, să aveți un weekend minunat. Până data viitoare, numai bine!

0: South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile ore 11.

0: familiale și materiale. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Adaro, consideră că digitalizarea României trebuie realizată corect, transparent și în interesul statului român, fără grupuri care se protejează între ele și cu respect și responsabilitate pentru banul public. Continuăm curățenia și mergem până la capăt. Nici intimidările, nici calomniile, nici încercările de compromat nu ne vor opri. Scopul este clar și în interesul fiecărui cetățean. Transformarea digitală pe bune cu efect în viața de zi cu zi, a scris ministrul pe Facebook. Provincia canadiană Alberta va organiza pe 19 octombrie un referendum privind viitorul său în cadrul Canadei, într-un moment considerat cel mai important test al unității țării după referendumurile istorice din Quebec. Locuitorii din Alberta vor fi întrebați: ar trebui Alberta să rămână provincia Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru organizarea unui referendum obligatoriu privind separarea? Unii locuitori norocoși din New York vor avea în curând ocazia să pună mâna pe bilete ieftine la Cupa Mondială din această vară, relatează Associated Press. Primarul Zohran Mamdani a anunțat ieri că 1000 de bilete la prețul de $50 vor fi puse la dispoziția locuitorilor acestui oraș cu peste 8 milioane de oameni pentru cel mai urmărit eveniment sportiv din lume. Ca să ne facem o idee, asta înseamnă 5 cafele marate în New York, a glumit Mamdani dintr-un bar din cartierul Little Senegal din Harlem, alături de atacantul echipei naționale masculine a Statelor Unite ale Americii, Timothy Weah. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Radio Sud la 11 și 11 minute. Cea de-a doua zi a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026 aduce un program plin de spectacole, concerte, ateliere, întâlniri și experiențe pentru toate vârstele. De dimineața până seara, festivalul se desfășoară în săli, în piețe, în spații neconvenționale și în Shakespeare Village, cu evenimente care dau orașului energie, ritm și imaginație. În programul zilei regăsim în Shakespeare Village un sat elisabetan ce a fost construit special pentru acest eveniment în Parcul Nicolae Romanescu la Hipodrom. Meșteșugari, artizani, ateliere, spectacole, concerte pentru întreaga familie. De asemenea, Shakespeare Team, instalație multimedia, a avut loc de la ora 11 în piața Mihai Viteazul, a început la 11. Tot acolo este și chef de joacă pentru copii, Shakespeare Dimensions, episodul al doilea la Promenada Mall, iar a 12-a noapte se joacă de la ora 14 și de la ora 17 la Teatrul Național Marin Sorescu la sala Atelier. Programul complet al zilei, cu toate evenimentele și toate spațiile în care se desfășoară aceste activități, îl găsiți pe site-ul oficial al festivalului. Este vorba despre shakespearefestival.online. Intrați acolo și găsiți programul zilei detaliat, dar și pe pagina lor de Facebook, Craiova International Shakespeare Festival. Acestea fiind zise, începem ziua de Happy Hours cu cea mai bună muzică. Eurythmics, ascultăm imediat și Respectable, Gabriel cu Dreams, iar spre final de oră Teddy Swims vine cu Bad Dreams. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud.ro.

0: Shakespeare Festival. Acestea fiind zise, începem ziua de Happy Hours cu cea mai bună muzică. Eurythmics, ascultăm imediat și Respectable, Gabriel cu Dreams, iar spre final de oră Teddy Swims vine cu Bad Dreams. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sunt.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrema, radio și ascultați știrile orei 10. Un profesor de la Liceul de Arte Marius Orescu din Craiova a fost condamnat la închisoare pentru act sexual cu minori și pornografie infantile, scrie GDS. Pentru acesta este acuzat că a întreținut relații sexuale cu elevă și că ar fi înregistrat scenele. Profesorul are acum de ispășit 3 ani și 9 luni de închisoare, însă decizia nu este definitivă. Bărbat de 52 de ani a fost reținut după ce deranjat de 2 copii care se jucau cu mingea pe stradă în apropierea curții sale, a tras cu un pistol cu bilă în părinții acestora.

de judecată. Comisia Europeană va propune ridicarea temporară a sancțiunilor impuse unui important furnizor chinez de semiconductori după ce producătorii auto europeni au avertizat că există pericolul unui haos iminent în lanțul de aprovizionare dacă interdicția nu este ridicată, transmite Bloomberg. Firma ING Electronic a fost inclus în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene care vizează entități cu sediul în China, despre care blocul comunitar susține că au furnizat produse cu dublă utilizare sau armament Rusiei. Acum arbitrul Horia Mladinovici va conduce la centru partida CFR Cluj-Făciorgeș, care se va disputa astăzi de la ora 20:30 de minute în etapa 10 a play-off-ului Superligii. Mladinovici va fi ajutat la cele două linii de Mihăiță Nicola și Bianca Florea. În camera VAR se vor afla Claudiu Marcu și Iulian Dima, iar arbitrul de rezervă va fi Mihai Ene, iar observator Octavian Șovre. Ultima etapă a play-off-ului mai programează partidele Universitatea Cluj a Dinamo mâine de la ora 20:30 de minute și FC Rapid contra Universității Craiova luni de la ora 20:30 de minute. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene, și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. De câte ori ai spus copilului, dacă îți faci temele, primești ceva. Dacă ești cu minte, mergem undeva. Și pe moment, funcționează. Dar după un timp, apare întrebarea, ce primesc dacă fac asta? Și atunci ne întrebăm și noi, mai face copilul pentru că vrea sau doar pentru că primește ceva? Motivația nu este doar despre a face ceva, este despre de ce faci acel lucru. Și există două tipuri de motivație. Una externă, fac pentru recompensă, și una internă, fac pentru că are sens pentru mine. Cercetările din psihologie arată că atunci când copilul este motivat doar extern, își pierde treptat interesul real pentru o activitate. Pe termen lung face mai puțin fără recompensă, se implică superficial, depinde în permanență de un stimul extern. Cu alte cuvinte, recompensele pot ajuta pe moment, dar nu construiesc o motivație durabilă. Așadar, cum dezvoltăm motivația reală? Primul pas este să conectați activitatea cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce fac asta, nu doar pentru că trebuie. De exemplu, temele te ajută să înțelegi mai bine, nu doar să termini o sarcină de lucru. Apoi oferiți autonomie. Motivația crește atunci când copilul simte că are control. Vrei să începi acum sau peste 10 minute? Sau cu ce vrei să începi mai întâi? Cu tema la română sau la matematică? Alegerile mici contează mult. Încurajați efortul, nu doar rezultatul. Ai muncit mult pentru asta, puteți să-i spuneți. Aici se construiește perseverența copilului. Reduceți dependența de recompense. Nu eliminați complet, dar folosiți-le rar și conștient. Recompensa nu trebuie să devină o condiție pentru acțiune. Apoi construiți relația cu copilul. Un copil conectat emoțional cu părintele său cooperează mai ușor, se implică mai mult în ceea ce are de făcut. Motivația nu vine doar din reguli, ci vine foarte mult din relație. Copiii nu au nevoie de mai multe recompense, ci au nevoie de mai mult sens în ceea ce fac. Motivația reală nu se cumpără, ci se construiește. Pentru că în final un copil nu face lucruri pentru că primește ceva, ci pentru că a învățat că poate și că are sens să facă acel lucru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoom. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri

Meteorologia a avut dreptate, da, avem parte de vreme închisă, vreme instabilă și la Craiova 22 de grade Celsius momentan, 24 de grade este maxima anunțată pentru astăzi la Craiova, iar minima nopții următoare destul de ridicată.

24-25 de grade Celsius vor fi maximele anunțate pentru sâmbătă și duminică, ceea ce este bine, dar trebuie să nu uităm de umbrelă dacă vrem să facem o plimbare prin centru, prin parcul Nicolae Romanescu, poate la Shakespeare Village. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al Prânzului la Radio Sud.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi atenționări, cod galben de intensificare ale vântului valabile pe raza 9 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, conform prognozei de specialitate până diseară.

Buzău, Constanța, Galația, Lomița, Tulcea, Brancea și Vaslui. Muzeul de Artă Craiova vă așteaptă mâine la Noaptea Muzeelor. Programul de vizitare va fi între orele 16 și miezul nopții, ultima intrare fiind programată pentru ora 23 și 30 de minute. Pot fi vizitate cabinetul Constantin Brâncuș, Muzeul de Artă fiind unul dintre primele muzee din lume care a deținut o colecție de opere Brâncuș, expoziția temporară a Colegiului Național Carol I Craiova Artă și Patrimoniu și expoziția temporară Paleolog Brâncuș, un alfabetar necesar. Accesul vizitat va fi gratuit. Muzeul de Artă Craiova marchează anul acesta 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș printr-un proiect expozițional care aduce în actualitate personalitatea lui Vasile Georgescu, paleolog. Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru că mulți români trebuie să schimbe mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul lunii, ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla pentru persoanele fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia la doar o săptămână după ce Pentagonul anulase o desfășurare militară planificată anterior. Anunțul a fost făcut de Trump pe platforma sa Truth Social. Liderul american a precizat că decizia este influențată de relația apropiată cu președintele polonez, pe care l-a susținut în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Donald Trump nu a oferit însă detalii suplimentare privind calendarul sau natura exactă a desfășurării, notează BBC. Anunțul vine la o săptămână după ce Departamentul American al Apărării a suspendat trimiterea 4.000 de soldați în Polonia. Sport acum, selecționerul României Gică Hagi va avea prima sa acțiune în calitate de antrenor al Naționalei de Fotbal în luna iunie, când tricolorii vor întâlni Georgia și Țara Galilor în două partide amicale. Deocamdată, regele a anunțat doar lista preliminară a stranierilor și este de așteptat ca în următoarele zile să dezvăluie și lotul final, notează CDS.ro. Totuși, Gică Hagi a menționat că Universitatea Craiova va fi echipa din România cu cei mai mulți jucători convocați la echipa națională, precizând că performanțele din acest an o fac în mod clar cea mai bună echipă din întrecerea internă. O să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum că am un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot, a spus Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Eu sunt 12:15, este momentul să facem o incursiune în timp, să aflăm cele mai importante evenimente legate de ziua de 22 mai. Începem cu anul 1762, atunci când Fontana di Trevi este finalizată și inaugurată la Roma de Papa Clement al XIII-lea. În 1906, la 22 mai, fraților Wright li se acordă brevetul american pentru mașina zburătoare. În 1948, guvernul Petru Grozai retrage cetățenia regelui Mihai I și a altor membri ai familiei regale. Abia în 1997, fostului rege Mihai se redă cetățenia română. Tot o zi de 22 mai, anul 1965, debutează la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, ce a avut un record de audiență până în anul 1990. În 2005, ziariștii români răpiți în Irak erau eliberați, iar în 2010, Internaționale Milano câștiga Liga Campionilor 2009-2010 și devenea singura echipă italiană care reușea tripla, campionatul, cupa și Liga Campionilor. Încheiem istoricul zilei cu anul 2012, atunci când la 22 mai, Tokyo este deschis pentru public, este cel mai înalt turn din lume de 634 de metri. Este vorba despre Tokyo Skytree și a doua structură ca înălțime din lume după Burj Khalifa, care are 829,8 metri. Astăzi este Ziua Internațională a Diversității Biologice, iar 22 mai este și Ziua Europeană de Luptă împotriva Obezității. Așadar, fără dulciuri astăzi, măcar astăzi, să încercăm să ne abținem. Poftă bună dacă sunteți la masă și audiție plăcută în continuare la Happy Hours. În această jumătate de oră v-am pregătit Stereophonics, ascultăm imediat și Take That, dar și Dua Lipa, Houdini.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 8:33 de minute, Bucureștiul va găzi pe 27 mai o tentativă oficială de doborâre a recordului mondial Guinness World Records pentru cea mai mare întâlnire de speed networking organizată vreodată. Peste 1500 de antreprenori, investitori și profesioniști sunt așteptați la Romexpo în capitală. Evenimentul este organizat cu sprijinul Romanian Business Club și urmărește depășirea recordului mondial deținut în prezent de Sydney. Tentativa oficială presupune 2 ore de sesiuni succesive de speed networking desfășurate după reguli stricte impuse de Guinness World Records, scrie gds.ro. Pentru validare a acestui record, fiecare participant trebuie să respecte un protocol riguros, iar întregul proces va fi monitorizat de o echipă formată din aproximativ 50 de stewards, arbitri și martori oficiali. Organizatorii spun că presiunea timpului obligă pe participanți să-și perfecționeze discursul de prezentare. De asemenea, după tentativa oficială, aproximativ 20 de personalități din mediul de afaceri românesc vor susține prezentări și vor împărtăși experiența din antreprenoriat. Evenimentul se va încheia cu o petrecere dedicată noilor deținători ai titlului Guinness World Records, mai notează site-ul Gazetei de Sud. Detalii pe gds.ro dacă vă interesează acest subiect. În această jumătate de oră la Happy Hours v-am pregătit Take That, ascultăm și Dua Lipa, așa cum v-am promis, Houdini și Elvis Presley vine cu Are You Lonesome Tonight.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeț caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

Și așa că Kylie Minogue, o piesă din 2024, Dance Alone la Happy Hours la Radio Sud, pe final de oră 12. Avem cer mai mult acoperit la această oră în Craiova, vânt slab, șanse de precipitații, meteorologii anunță că va ploua pe parcursul zilei, dar și la noapte. Maxima de astăzi nu va depăși 24 de grade Celsius, avem deja 23 de grade acum la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius, iar weekendul va fi unul ploios. Nu uitați de pelerina de ploaie și de umbrele dacă vreți să vă plimbați prin centru, prin parc și să luați parte la evenimentele, multitudinea de evenimente ce au loc în acest weekend la Craiova. Vom avea temperaturi ridicate, 24-25 de grade Celsius în weekend, însă ploaia ne va mai face ceva probleme. O piesă, zic eu, foarte potrivită pentru această perioadă, Roxette. Ascultăm Până la Fix, când ne reauzim la știri.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Mai multe străzi recent asfaltate din Craiova au devenit un coșmar pentru locuitori atunci când plouă. Oamenii reclamă faptul că lucrările de modernizare au fost realizate fără canalizare pluvială, iar apa ajunge acum în curți și chiar în locuințe. În unele cazuri, asfaltarea a ridicat nivelul carosabilului peste cel al proprietăților, iar precipitațiile se scurg direct spre casele oamenilor, scrie gds.ro. Printre cele mai afectate zone se numără străzi și alei din cartierul Bariera Vâlcii. Localnicii spun că, deși se bucură că au scăpat de drumurile de pământ și de noroi, lipsa unui sistem de

preluarea apei le creează probleme grave la fiecare ploaie mai serioasă. Preluarea apei le creează probleme grave la fiecare ploaie mai serioasă. Administrația prezidențială a anunțat astăzi că în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea sa, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie. Se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale, citat de Ager Press. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, pompier la ISU Caraș-Severin, este internat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus după ce ar fi călătorit în Serbia. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. La revenirea din țara vecină în ultima lună, acesta a avut febră, iar deoarece nu a scăzut febra, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu 2 zile. El este internat în prezent la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Reșița. O delegație guvernamentală română se va afla astăzi la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transportul, energie și a legii salarizării unitare. Guvernul caută soluții tehnice pentru ca proiectele asumate să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. Sport acum. În cadrul meciurilor de baraj care decid retrogradarea sau menținerea în Superliga de fotbal, mâine, în partidele turc, India Târgoviște va întâlni Farul Constanța, iar FC Hermannstadt pe FC Voluntari. Pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Echipele retrogradate din Superliga sunt Unirea Slobozia și Metalo Globus. Au promovat Corvinul și Sepsi Sfântul Gheorghe. Conducerea Corvinului a anunțat că va disputa la Arad, pe arena Francis Newman, meciurile considerate pe teren propriu. Mai este de stabilit a doua echipă care va evolua în preliminariile Conference League alături de CFR Cluj. Dinamo va întâlni câștigătoarea din semifinala FCSB-FC Botoșan, programată în manșă unică duminică de la ora 20:30 pe stadionul Steaua. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

0: Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.
1: Oh boy!

0: vând conform criticilor muzicali peste 100 de milioane de unități vândute în întreaga lume. Are 5 premii Grammy și este cunoscut pentru romantismul și vocea sa gravă. Da, este Barry White, cel care a deschis o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. 13 și 11 minute, momentul să facem o plimbare în istoria muzicală a zilei de 22 mai. Notăm pentru început anul 1958 un eveniment interesant. Jerry Lee Lewis pornea primul său turneu britanic și o lua alături de el pe soția sa Myra, în vârstă de 14 ani. Cu toate că a fost avertizat să nu răspundă întrebărilor privind viața privată, Lewis a făcut exact invers. Turneul britanic a fost anulat după 3 concerte din cele 37 programate din cauza controverselor legate de mariajul său. În 1965, trupa Beatles ajunge pentru a 8-a oară pe prima poziție în Statele Unite cu piesa Ticket to Ride, iar în 1971, Rolling Stones începeau să domine pentru 4 săptămâni vânzările de albume din Statele Unite, cu cel de-al doilea number one reușit de trupa engleză dincolo de Atlantic. La 22 mai 1980, la Londra, trupa irlandeză U2 dădea startul turneului 11 o'clock tic-tac, iar în 1993, formația suedeză Ace of Base era pe prima poziție în Marea Britanie cu hitul All That She Wants. Notăm și anul 1997, atunci când Celine Dion înregistra piesa My Heart Will Go On, baladă inclusă pe coloana sonoră a mult premiatului film Titanic. Iar în 2017, la 22 mai, artistul portorican Luis Fonsi domina cu hitul Despacito, topul celor mai bine vândute melodii din Statele Unite ale Americii. Pe Luis Fonsi l-ascultăm și noi în continuare la Happy Hours cu Échame la Culpa.
1: This is Radio South 97 FM. Your state.

0: Hausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Sam Smith, pe final de ora 13 la Happy Hour la Radio Sud. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi atenționări cod galben de intensificări ale vântului, valabile și mâine. Despre ce este vorba aflați în mai puțin de 10 minute la buletinul de știri al orei 14. Cer acoperit la această oră în Craiova, șanse de precipitații. Meteorologii anunță ploaie pe parcursul zilei, dar și al nopții următoare. Sunt 23 de grade Celsius în acest moment la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. Weekendul va fi unul ploios, însă cu temperaturi ridicate, 24-25 de grade Celsius. Așadar, ne reauzim la fix în mai puțin de 10 minute. Până atunci...

0: Buzău, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea, Vrancea și Vaslui. Muzeul de Artă Craiova vă așteaptă mâine la Noaptea Muzeelor. Programul de vizitare va fi între orele 16 și miezul nopții, ultima intrare fiind programată pentru ora 23 și 30 de minute. Pot fi vizitate cabinetul Constantin Brâncuș, Muzeul de Artă fiind unul dintre primele muzee din lume care a deținut o colecție de opere Brâncuș, expoziția temporară a Colegiului Național Carol I Craiova Artă și Patrimoniu și expoziția temporară Paleolog Brâncuș, un alfabetar necesar. Accesul vizitat va fi gratuit. Muzeul de Artă Craiova marchează anul acesta 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș printr-un proiect expozițional care aduce în actualitate personalitatea lui Vasile Georgescu, paleolog. Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru că mulți români trebuie să-și schimbe mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul lunii, ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla pentru persoanele fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia la doar o săptămână după ce Pentagonul anulase o desfășurare militară planificată anterior. Anunțul a fost făcut de Trump pe platforma sa Truth Social. Liderul american a precizat că decizia este influențată de relația apropiată cu președintele polonez, pe care l-a susținut în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Donald Trump nu a oferit însă detalii suplimentare privind calendarul sau natura exactă a desfășurării, notează BBC. Anunțul vine la o săptămână după ce Departamentul American al Apărării a suspendat trimiterea 4.000 de soldați în Polonia. Sport acum. Selecționerul României Gică Hagi va avea prima sa acțiune în calitate de antrenor al Naționalei de Fotbal în luna iunie, când tricolorii vor întâlni Georgia și Țara Galilor în două partide amicale. Deocamdată regele a anunțat doar lista preliminară a stranierilor și este de așteptat ca în următoarele zile să dezvăluie și lotul final, notează CDS.ro. Totuși, Gică Hagi a menționat că Universitatea Craiova va fi echipa din România cu cei mai mulți jucători convocați la echipa națională, precizând că performanțele din acest an o fac în mod clar cea mai bună echipă din întrecerea internă. O să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum că am un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot, a spus Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconiu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi atenționări cod galben de intensificare ale vântului valabile pe raza 9 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, conform prognozei de specialitate din Moldova, Muntenia și Dobrogea. Conform prognozei de specialitate, până diseară la ora 21 vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei cu viteze de 50-65 de km pe oră. Județele vizate de atenționare sunt Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea și Vaslui. Totodată mâine, până la ora 21, va fi în vigoare un al doilea cod galben de vânt ce vizează centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor atinge și 65 de km pe oră.

0: Instituțiile culturale care participă la evenimentul Noaptea Muzeelor de la sfârșitul acestei săptămâni au început să-și anunțe programele de vizitare și acțiunile organizate pentru ediția din acest an cu numărul 22. Pe platforma online noaptamuzeelor.org pot fi identificate instituțiile care vor fi deschise sâmbătă seara, începând cu ora 18 până după miezul nopții. Participă peste 300 de muzee din București și aproape toate județele țării. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare care a debutat în 1997 la Berlin. Franța a anunțat un nou pachet de măsuri în valoare de 710 milioane de euro pentru a reduce efectele crizei energetice provocate de războiul din Iran. Ajutoarele vizează în special sectoarele afectate de creșterea prețurilor la energie, precum pescuitul, agricultura, transporturile și construcțiile. Totodată, autoritățile pregătesc un bonus destinat taximetriștilor care vor să treacă la mașinile electrice. Sport acum. Liga Națiunilor va trece de la cele patru ligi actuale la trei ligi, a câte 18 echipe, a anunțat Comitetul Executiv al Organismului reunit la Istanbul. În faza de mini-campionat, singura care va fi revizuită, fiecare ligă va fi formată din trei grupe de câte 6 echipe care se vor înfrunta, patru adversare într-un singur meci și unul într-un format acasă și în deplasare, adică 6 meciuri. Formula se va încheia așa cum se întâmplă în prezent, cu sferturi de finală, o fază finală cu patru echipe și meciul de baraj pentru promovare sau retrogradare, a precizat UEFA. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South. 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud. Oh!

0: Bun simt de mult night într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 14 și 13 minute. Vă spuneam la știri că vom avea noaptea muzeelor în întreaga țară, peste 300 de muzee angrenate la nivel național, iar Muzeul Olteniei din Craiova ne va face cinste și în acest an. Despre evenimentele dedicate nopții muzeelor la Craiova vorbim în continuare cu invitata de astăzi în studioul Radio Sud, Valentina Popescu, muzeograf la secția Istorie Arheologie din cadrul Muzeului Olteniei. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Așa cum spuneați, mâine muzeele intră în sărbătoare și Muzeul Olteniei își deschide porțile tuturor vizitatorilor. Avem un program special care începe la ora 19 și se încheie undeva în jurul orei 24. Ca în fiecare an, așteptăm toți craiovenii și nu numai să ne treagă pragul. În fiecare an vin părinți cu copii, adolescenții, chiar și pensionari. Anul acesta la secția de istorie arheologie avem și câteva surprize pentru ei. Una dintre aceste surprize constă în faptul că vom îmbrăca din nou voluntari în costumele de romani. Anii trecuți au avut mare succes. Toată lumea vrea să se fotografieze cu romanii noștri.
0: Copiii cred că au fost cei mai interesați de treaba asta.
1: Exact, ei sunt foarte curioși și pun și foarte multe întrebări despre echipamentul romanilor și sunt foarte încântați, pentru că și văd obiecte din perioada romană și având și personajele lângă ei sunt și mai încântați.
0: Cred că este o ocazie unică să îmbraci aceste haine romane, pentru că în mod normal când vizităm secția doar admirăm și nu avem voie să atingem. Nu știu, ați mai avut alte evenimente când au putut să ia contact direct așa cu obiectele?
1: Cu obiectele de patrimoniu evident că nu avem voie să le atingem, însă mai avem și replici sau în atelierele cu copiii noi îi lăsăm să atingă aceste replici, iar la noaptea muzeelor tot timpul romanii au fost atracția serii. Studenții de la Facultatea de Medicină ne ajută în acest an. Vorbeam de surprize, pe lângă romani avem și două expoziții proaspăt deschise, una care a fost deschisă chiar astăzi la ora 11, o expoziție dedicată Colegiului Național Carol I, care se intitulează O istorie bicentenară, Colegiul Național Carol I 1826-2026. Este o expoziție care se înscrie în seria evenimentelor care au avut loc la Craiova cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la înființarea acestei școli. Este cea mai veche școală din Craiova și nu numai. Aici puteți observa, de fapt vizitatorii pot să admire fotografii de epocă, documente, planuri arhitecturale, obiecte tridimensionale. Aici au făcut școala foarte multe personalități, enumăr numai câteva, cum ar fi Teodor Aman, Nicolae Titulescu, Traian Demetrescu, Gheorghe Țițeica, C.S. Nicolaescu Plopșor, care a fost și director al muzeului. Această expoziție a fost organizată în parteneriat cu Colegiul Național Carol I, dar și Arhivele Naționale de la București și Serviciul Județean al Arhivelor Naționale din Dolj.
0: Spuneai despre două expoziții, asta este cea mai recentă, inaugurată până în prânz, făcut vernisajul oficial, cea de-a doua care
1: Cea de-a doua își deschide porțile chiar mâine după amiază. Este o expoziție organizată de colegii mei arheologi în holul muzeului. Se numește Povestea unei lume, unei lume apuse, Cultura eneolitică Sălcuța. Această expoziție reunește, așa cum am zis, obiecte arheologice, vase ceramice, statuete antropomorfe sau zoomorfe, unelte de piatră, dar și obiecte din os. Ca și datare acestor obiecte este cea de-a doua jumătate a mileniului 5 înainte de Hristos. Există și o legătură între această expoziție și cea despre care vă vorbeam mai înainte. C.S. Nicolaescu Plopșor și el a săpat la Sălcuța și a descoperit unde au fost descoperite obiectele, el fiind, cum am spus mai devreme, absolvent al Colegiului Carol din Craiova.
0: Aveți anul acesta 4 locații în care desfășurați Noaptea Muzeelor. Principala locație este secția de istorie-arheologie pe care o stăpânești cel mai bine, dar mai sunt și celelalte secții ale Muzeului Olteniei și mă bucur că avem de această dată și Băileștiul cuprins tot în cadrul Muzeului Olteniei.
1: Așa este. Și Casa Memorială Amza Pelea din Băilești se alătură acestui eveniment internațional, Noaptea Muzeelor, dar și secțiile noastre, secția de științele naturii, acolo unde puteți vedea, pe lângă expozițiile de bază organizate de colegii mei, și o expoziție interesantă, zic eu, expoziție temporară. Este vorba de vibrații cromatice pe aripi de fluturi, o expoziție cu fluturi exotici. La Muzeul Olteniei este o colecție de fluturi și aceștia atrag foarte mult copiii, dar și adulții. Iar pe lângă această expoziție, la secția de științe ale naturii, avem și planetarium, care iarăși este un punct de atracție pentru vizitatori. De asemenea, puteți merge și la Casa Băniei, colegii mei de la secția de etnografie vă așteaptă acolo în expozițiile de bază și acolo avem o expoziție temporară de ceramică, semne de lut, o expoziție dedicată meșterului Dumitru Șchiopu.
0: Iar pentru cei care ajung la muzeu pot să facă așa un tur prin toate secțiile până la miezul nopții, aveți deschis. Ultima intrare e la 11:30?
1: Da, seara. Cam așa. Deși dacă vom sta până la ultimul vizitator, dar în jurul orei 24 ne închidem porțile, și însă muzeul este deschis și sâmbătă și duminică în program normal de la 9 la 17, dar toată lumea își dorește să vină la Noaptea Muzeelor pentru că atunci se întâlnește toată lumea bună a orașului.
0: Ultima dată cum a fost? Ați avut mulți vizitatori, mai mulți decât estimați?
1: Să știți că în fiecare an ni se întrec așteptările pentru că vin mulți copii și să știți că sunt perioade. La început vin părinții cu copii, apoi adolescenții, da? Că cei ei încheie de obicei Noaptea Muzeelor pentru că atunci ies să se plimbe în oraș.
0: Sper să fie multă lume și de această dată, cu atât mai mult cu cât este în desfășurare și Festivalul Shakespeare și toată lumea este angrenată în tot felul de activități, așa că va fi un oraș plin de lume chiar și noaptea, mâine seară. Mulțumesc mult de tot, să fie o Noaptea Muzeelor extrem de reușită și să depășiți recordul, de ce nu, de vizitatori.
1: Vă mulțumim frumos și pentru invitație și pentru faptul că promovați acest eveniment și vă așteptăm cu drag la Muzeul Olteniei.
0: Invitată în studioul Radio Sud astăzi, Valentina Popescu, muzeograf la secția istorie-arheologie din cadrul Muzeului Olteniei din Craiova. Cei care vă așteaptă, așa cum spunea și ea, cu porțile deschise până aproape de miezul nopții și, de ce nu, până la ultimul vizitator.
2: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu din 22 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
4: Unu 2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. De câte ori ai spus copilului, dacă îți faci temele, primești ceva. Dacă ești cu minte, mergem undeva. Și pe moment, funcționează. Dar după un timp, apare întrebarea, ce primesc dacă fac asta? Și atunci ne întrebăm și noi, mai face copilul pentru că vrea sau doar pentru că primește ceva? Motivația nu este doar despre a face ceva, este despre de ce faci acel lucru. Și există două tipuri de motivație. Una

0: activitate. Pe termen lung face mai puțin fără recompensă, se implică superficial, depinde în permanență de un stimul extern. Cu alte cuvinte, recompensele pot ajuta pe moment, dar nu construiesc o motivație durabilă. Așadar, cum dezvoltăm motivația reală? Primul pas este să conectați activitatea cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce fac asta, nu doar pentru că trebuie. De exemplu, temele te ajută să înțelegi mai bine, nu doar să termini o sarcină de lucru. Apoi oferiți autonomie. Motivația crește atunci când copilul simte că are control. Vrei să începi acum sau peste 10 minute? Sau cu ce vrei să începi mai întâi? Cu tema la română sau la matematică? Alegerile mici contează mult. Încurajați efortul, nu doar rezultatul. Ai muncit mult pentru asta, puteți să-i spuneți. Aici se construiește perseverența copilului. Reduceți dependența de recompense. Nu eliminați complet, dar folosiți-le rar și conștient. Recompensa nu trebuie să devină o condiție pentru acțiune. Apoi construiți relația cu copilul. Un copil conectat emoțional cu părintele său cooperează mai ușor, se implică mai mult în ceea ce are de făcut. Motivația nu vine doar din reguli, ci vine foarte mult din relație. Copiii nu au nevoie de mai multe recompense, ci au nevoie de mai mult sens în ceea ce fac. Motivația reală nu se cumpără, ci se construiește. Pentru că în final un copil nu face lucruri pentru că primește ceva, ci pentru că a învățat că poate și că are sens să facă acel lucru. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

Adrianu Celentano pe final de Happy Hours la Radio Sud. S-a oprit ploaia, dar cerul rămâne acoperit, șanse de precipitații încă sunt, iar meteorologii anunță și pentru noaptea următoare ploi. 23 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade. Va ploua și sâmbătă și duminică, vom avea 24 de grade Celsius mâine la Craiova și ploaie, de la fel și duminică, 26 de grade temperatură în urcare, iar luni 29 și cel mai mult însorit. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Bright Lights cu The Killers.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este la 15, bună ziua, bun găsirea știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. În contextul săptămânii naționale a siguranței rutiere, polițiștii dolgeni au desfășurat în ultimele 48 de ore acțiuni pentru siguranța traficului rutier. În această perioadă, polițiștii au acționat cu prioritate pentru prevenirea și combaterea indisciplinei bicicliștilor și pietonilor și pentru prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați aceștia. În paralel cu activitățile de control, au fost desfășurate și activități de conștientizare adresate pietonilor și bicicliștilor prin transmiterea unor mesaje preventive și recomandări pentru adoptarea unei conduite preventive în trafic, au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. În urma controlelor efectuate pentru abaterile constatate, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, dintre care 80 au fost aplicate pietonilor și 20 de sancțiuni bicicliștilor, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 26 de permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare. Au fost constatate și 12 infracțiuni la regimul rutier, după cum au notat reprezentanții IPJ Dolj. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului de împrumut SAFE cu România, în baza căruia țara noastră va avea acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia, conform anunțului făcut de Ministerul Finanțelor. Programul SAFE, destinat investițiilor în apărare, în infrastructură strategică și în consolidarea industriei europene,

cooperare le permită statelor Uniunii Europene să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în securitate și apărare, a explicat ministrul Finanțelor. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate. Muzeul de Artă Craiova vă așteaptă mâine la Noaptea Muzeelor. Programul de vizitare va fi între orele 16 și 0, adică miezul nopții, ultima intrare fiind la ora 23:30. Pot fi vizitate atât cabinetul Constantin Brâncuș, Muzeul de Artă fiind unul dintre primele muzee din lume care a deținut o colecție de opere Brâncuș, dar și expoziția temporară a Colegiului Național Carol I Craiova Artă și Patrimoniu și expoziția temporară Paleolog Brâncuș, un alfabetar necesar. Accesul vizitatorilor va fi gratuit. Muzeul de Artă marchează astfel în 2026 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș printr-un proiect expozițional care aduce în actualitate personalitatea lui Vasile Georgescu Paleolog. Sport acum. Tenismena Jacqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg din Franța, dotat cu premii totale de peste 1 milion de euro, după ce au învins-o pe australianca Daria Kasatkina cu 7-6, 3-6, 6-2. Jacqueline, în vârstă de 27 de ani și numărul 33 mondial, a obținut victoria după 2 ore și 34 de minute de joc și și-a asigurat un cec de peste 57.000 de euro și 195 de puncte în ierarhia WTA. În penultimul act, românca o va întâlni astăzi pe principala favorită, Victoria Boco. Meciul va avea loc de la ora 17:30. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Să aveți un weekend nemaipomenit!

0: Only on Radio South. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio Tower.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
3: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada.
2: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
3: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
2: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
3: Ne vedem pe terasa Promenada.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: momentul mult visat. Paleta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
6: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
5: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
6: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
5: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la un

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
2: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio

0: unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
2: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile,

0: Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu, deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

0: să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
2: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile

0: Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am avertizat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Un subiect fierbinte, ceea ce este absolut normal, având în vedere că avem o toamnă asemenea. Dacă ne uităm în calendar, ne îmbrăcăm în trenci. Dacă ieșim pe balcon, ne îmbrăcăm în tricou. Bun, deci despre ce subiect este vorba? Azi avem de dezbătut un mit complicat, cu 4 suspecți de serviciu. Vitamina C, vitamina D, zincul și echinacea. Sunt preparatele farmaceutice care conțin acești compuși un ajutor în prevenirea răcelilor sau gripelor? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Curioși de răspuns? O să le luăm pe rând. Vitamina D, vitamina C, zinc și echinacea. Să știți că nu pronunț greșit. Așa se pronunță, deoarece se scrie cu un singur E, atât forma în latină, cât și denumirea în limba română. Deci, luăm pe rând compușii, îi observăm sub lupă și decidem dacă este adevărat sau sunt mituri că au efect benefic în prevenirea și tratarea răcelilor și gripei. Să înceapă emisiunea! Începem cu vitamina C. Nu de alta, dar de multe ori privim această vitamină ca pe un panaceu. Răceală, gripă, anemie, îmbătrânire, ajutor pentru articulații prin prisma colagenului, dar și alte beneficii pentru sănătate, pare că efectiv nu există problemă unde vitamina C să nu fie răspunsul. Corpul uman, într-adevăr, nu poate produce vitamina C, ceea ce implică faptul că trebuie să o obținem prin alimentație. Dacă alimentația nu este suficientă, piața farmaceutică ne oferă și ea soluția. Preparatele cu vitamina C, disponibile sub diverse forme. În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult, că ne poate ajuta chiar și în prevenirea răcelii. Dar să vedem care ar fi mecanismul de acțiune prin care ar reuși vitamina C să facă acest lucru. Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, acum avem muzică bună!

0: beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât!

Am revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre vitamina C. Mit sau adevăr că ne ajută la prevenirea răcelilor, gripei sau măcar scurtarea duratei răcelii. Ca să elucidăm misterul, trebuie să înțelegem cum funcționează această vitamină. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că este una dintre acele substanțe naturale care pot ajuta la tratarea, încetinirea sau prevenirea unor probleme de sănătate. Modul prin care vitamina C face acest lucru este neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și astfel pot provoca declanșarea anumitor afecțiuni. Prin urmare, neutralizarea radicalilor liberi ajută la întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și menținerea sănătății celulare. Pare destul de clară treaba, nu? Totuși, cercetările nu au putut dovedi și oferi dovezi clare despre rolul vitaminei C pentru tratarea sau prevenirea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. O analiză sistematică amplă a mai multor studii a concluzionat că suplimentele cu vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși poate ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoane aflate în medii extreme sau care fac activități extreme. Eșecul suplimentelor cu vitamina C de a reduce incidența răcelii în populația generală indică faptul că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu este pe deplin justificată. Dar vitamina C poate fi totuși utilă pentru persoanele expuse la perioade scurte de activitate fizică intensă. Având în vedere următoarele trei aspecte, administrarea regulată de suplimente cu vitamina C a dus la scăderea duratei răcelilor, costul tratamentului cu vitamina C este relativ scăzut, iar posibilitatea apariției efectelor adverse este redusă, pare a fi recomandabil totuși ca pacienții cu răceală obișnuită să își administreze astfel de suplimente alimentare. Dar nu uitați, aceeași recomandare ca întotdeauna. Cereți mereu sfatul medicului sau farmacistului pentru a fi siguri că este un tratament potrivit pentru voi. Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice ce să o conțină, dacă nu dorim acest lucru. Bun, ne-am lămurit cu vitamina C, să trecem la un mineral acum, la suplimentele alimentare cu zinc. Dacă s-a făcut ceasul, este timpul pentru o mică pauză, cu muzică bună și apoi ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să vedem cum stă situația cu zincul. Este el de ajutor în prevenirea răcelilor, gripelor sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Vedem atunci când revenim!

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre zinc. Ne ajută suplimentele alimentare cu zinc în prevenirea răcelilor sau măcar în scurtarea perioadei de boală? Când începi să te simți răcit, strănut sau scurge nasul, ai fi gata să încerci aproape orice pentru a te face mai bine repede, nu-i așa? Mai mult, cred că am face orice pentru a preveni apariția acestor simptome. Oare ne poate ajuta să luăm suplimente cu zinc? Zincul este un mineral care este important pentru organism în multe feluri. Nu doar pentru întărirea sistemului imunitar, dar și pentru vindecarea rănilor și dezvoltarea normală a copiilor. Dar cum funcționează în lupta cu răceala, cu rinovirusurile? Cele mai multe răceli sunt cauzate de un tip de virus numit rinovirus, care se dezvoltă și se înmulțește în căile nazale și gât, sistemul respirator superior. Zincul poate funcționa prin prevenirea înmulțirii acestui virus, a rinovirusului. De asemenea, poate opri rinovirusul să se adăpostească în membranele gâtului și nasului. Poate fi eficient atunci când este luat sub formă de pastile sau sirop, ceea ce permite substanței să rămână în gât și să intre în contact direct cu acest virus. Deși pentru zinc, startul a fost unul promițător în anul 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală. Cercetările ulterioare au condus totuși la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli. Rezultatele studiului pe care l-am pomenit mai devreme au sugerat că administrarea de suplimente cu zinc în tratamentul unei răceli în decurs de 3 zile de la dezvoltarea primelor simptome de răceală duce la durata medie a simptomelor de răceală să fie redusă cu aproximativ 7 zile. Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când au fost publicate rezultatele, e adevărat, mai puțin spectaculoase, care au arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli doar cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală. Nu pare mare lucru, dar totuși, orice zi de boală în minus contează, așa că nu este un rezultat de neglijat. Zincul, mai ales sub formă de pastile, are de asemenea și efecte secundare totuși, inclusiv greață sau gust neplăcut în gură. Mulți oameni care au folosit spray-uri nazale cu zinc au suferit o pierdere permanentă a mirosului, așa că atenție! În concluzie, dacă aveți posibilitatea să începeți să luați zinc de la primele semne ale răcelii și nu aveți probleme cu stomacul, este posibil să vă aducă mici beneficii. Dar, din nou, vă recomand cu tărie discuția cu medicul sau farmacistul înainte de începerea oricărui tratament cu suplimente alimentare și nu numai. Acum că am elucidat și cu vitamina C și cu zincul, este timpul să luăm în colimator o altă vitamină. Este rândul vitaminei D. Este aceasta de ajutor în prevenirea răcelilor și gripei? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Revenim!

0: Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre vitamina D. Ne ajută suplimentele alimentare cu vitamina D în prevenirea răcelilor sau în scurtarea perioadei de boală? Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar o gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească. Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri seice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 50%

cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu un nivel optim de vitamina D. Alt studiu global a confirmat că suplimentarea cu vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva infecțiilor respiratorii acute. Studiul, o meta-analiză de fapt, ce a compilat datele despre participanți ce au luat parte la 25 de studii, au inclus mai mult de 11.000 de participanți, iată din nou un lot mare de pacienți, și au descoperit că suplimentarea zilnică sau săptămânală cu vitamina D a avut cel mai mare beneficiu pentru aceste persoane care prezentau deficit de vitamina D, reducându-și riscul de infecție respiratorie la jumătate. În plus, toți participanții au experimentat efecte benefice în urma administrării regulate de suplimente cu vitamina D. Administrarea ocazională de doze mari de vitamina D nu a produs beneficii semnificative, deci este importantă administrarea regulată a acestor suplimente cu vitamina D. Nu trebuie să neglijăm faptul că infecțiile respiratorii acute sunt responsabile pentru milioane de internări prin departamentul de urgență la nivel mondial. Aceste rezultate ale studiului despre care am pomenit mai devreme ar putea avea un impact major asupra sistemelor de sănătate, prin urmare. Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină, deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent foarte mare, de 80% sau de 100%. În perioadele reci apare astfel riscul neatingerii dozei zilnice recomandate. Acum că am elucidat cu vitaminele C, D și cu mineralul zinc, este timpul să luăm în colimator un produs vegetal. Este echinacea, sau mai exact suplimentele cu echinacea, de ajutor în prevenirea răcelilor și gripelor? Pauză acum și revenim!

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre echinacea. Ne ajută suplimentele cu echinacea în prevenirea răcelilor? Într-o lume în care sistemul imunitar și buna funcționare a acestuia par a fi cheia prevenirii îmbolnăvirilor, din ce în ce mai mulți oameni apelează la medicina naturistă pentru întărirea imunității. Totuși, atenție vă rog, medicii specialiști în imunologie clinică atrag atenția că sistemul imunitar reprezintă o structură extrem de complexă, ce nu trebuie suprastimulată și mai ales că nu este indicată urmarea de tratamente imunomodulatoare fără recomandarea unui specialist. Echinacea este o plantă ale cărei rădăcini și părți aeriene sunt recoltate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. În general, să știți că sub denumirea de echinacea se află de fapt un amestec format din trei plante care prezintă efecte farmacologice. Este vorba de, și urmează niște denumiri în latină că altfel nu se poate la această emisiune, echinacea augustifolia, echinacea purpurea și echinacea palida. Aceste plante prezintă o multitudine de compuși complexi, care au ca rezultat final atât stimularea sistemului imunitar, cât și proprietăți antiinflamatoare. Dar haideți să aruncăm o privire la ce spun dovezile științifice. Larg acceptată în popor ca o plantă cu efect imunostimulator, există totuși o plajă heterogenă de rezultate obținute în urma a mai multor studii realizate asupra plantei de echinacea. Unele au reușit să prezinte rezultate satisfăcătoare în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, pe când altele au obținut rezultate conform cărora nu există un beneficiu în prevenirea sau tratarea răcelilor. Practic, cele mai multe dovezi arată că administrarea suplimentelor alimentare cu echinacea sau băutul ceaiului obținut prin infuzarea acestei plante pot scădea ușor șansele de a răci, fără a dovedi un efect în scăderea duratei de boală în cazul răcelilor. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că pot exista beneficii care nu au fost încă dovedite prin cercetare, principala acțiune investigată până în prezent fiind cea legată de infecțiile tractului respirator. Echinacea este într-adevăr o plantă, dar totuși asta nu înseamnă că administrarea ei este 100% sigură pentru toată lumea. Plantele medicinale conțin substanțe active care pot declanșa reacții adverse și pot interacționa cu alte plante medicinale, suplimente alimentare sau medicamente. Echinacea poate provoca reacții adverse, dar pentru majoritatea adulților, să știți că utilizarea orală, adică a suplimentelor alimentare cu echinacea sau preparatelor vegetale cu echinacea, pe termen scurt, este considerată a fi probabil sigură. Totuși, siguranța administrării preparate cu echinacea pe termen lung este incertă. Efectele adverse cele mai comune ale preparatelor bazate pe echinacea includ stări febrile, senzația de greață și vărsături. Deci atenție totuși! Echinacea nu este sigură pentru toată lumea, existând categorii de persoane care este mai bine să evite administrarea de suplimente alimentare cu această plantă, cum este cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și cei care au boli autoimune. Persoanele cu astm bronșic și alergii pot prezenta un risc crescut de a dezvolta aceste reacții adverse. O atenție deosebită trebuie să acorde și cei care au suferit recent o intervenție chirurgicală oculară, deci la nivelul ochilor, sau care au în antecedente istorice un diagnostic de sindrom al ochiului uscat, deoarece această plantă a fost incriminată în mai multe studii ca declanșatoare a acestui sindrom. Interesant, așa-i? Prin urmare, recomandarea unui medic este absolut obligatorie în cazul acestora, fiind nevoie de o evaluare a balanței beneficiu-risc. Un aspect interesant este acela că echinacea poate crește timpul necesar organismului pentru a descompune cafeina și, prin urmare, crește durata de timp în care aceasta rămâne în organism. Iată un lucru interesant de știut. Dovezile actuale indică faptul că riscul de interacțiuni între suplimentele cu echinacea și majoritatea medicamentelor este scăzut. În concluzie, eficacitatea echinacei în întărirea imunității și luptei împotriva răcelilor necesită mai multe studii clinice pentru a putea fi dovedită. Totuși, dacă intenționați să vă administrați suplimente alimentare cu această plantă, este necesară o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății, care poate să evalueze beneficiile și riscurile personalizat pentru fiecare persoană în parte. Dragii mei, final de emisiune. Concluzia este că suplimentele cu vitamina C
vitamina D, zinc sau echinacea ne pot ajuta într-un anumit procent. Dar înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, haideți să ne reamintim că prevenția este cea mai eficientă metodă și se bazează pe câteva reguli foarte simple. Spălarea deasă a mâinilor, folosirea dezinfectantului pentru mâini, odihnă suficientă între 7 și 8 ore de somn pe noapte, se strănută în cotul flexat în plica acestuia, iar vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnicii.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Un prieten dragon, Destuțe și Volbac. Linus este un dragon foarte, foarte bătrân, iar Max un puști foarte, foarte tânăr. Max vine în vizită la prietenul său Linus în fiecare zi de marți. Pe când se uită la televizor, deodată apare o știre de ultimă oră.
4: Au fost descoperite urme de dragon lângă lacul dragonilor.
1: Urme de dragon?
3: Strigă Linus. De entuziasm se face roșu, purpuriu și verde.
1: Trebuie să mergem acolo, neapărat!
5: Ce mult și-ar dori să aibă un prieten dragon. Oh, ce frumos ar fi!
3: Linus și Max zboară peste munți și voi, peste mare și câmpii.
5: Ce departe e!
3: Într-un târziu, zăresc apele verzi albăstri ale lacului dragonilor. Dintr-o dată, se văd înconjurați de nori de gheață, iar vântul suflă cu limbi de foc. Aterizează usteniți pe o insulă deasupra căreia se vede un curcubeu frumos. Nori de gheață și limbi de foc? Strigă Linus vesel.
1: Aici sigur e un dragon!
3: Max și Linus caută peste tot. Pe malul lacului și pe fundul apei, deasupra norilor și dincolo de munți. Caută și tot caută, dar nici urmă de dragon. În depărtare, Linus descoperă un oraș mare. Deasupra lui joacă lumini colorate. Să fie o vrajă de dragon? Linus și Max caută în oraș până obosesc. Se ascund pe un stadion și adorm. A doua zi dimineață, Max găsește un ziar. Pe prima pagină stă scris:
4: Dragon văzut în oraș.

0: ridică imediat în spor. Toată lumea se ia după el. Elicopterele sunt deasupra lor. Dragonul! Strigă toată lumea. Haideți! Să punem mâna pe el! Linus iese din oraș. Toată lumea vrea să-l prindă. Toată lumea, în afară de o fată. O cheamă Kiki. Aveți nevoie de ajutor? Întreabă ea cu prietenie. Kiki îi duce repede într-un parc. Linus și Max sunt uimiți. Aici sunt dragoni peste tot. Sunt făcuți din piatră și lemn. Văd chiar și o fântână cu dragoni făcută din metal. Toată lumea îl caută pe Linus. Se aud mașini, elicoptere și cai în galop. Reporterii fotografiază totul. Linus stă în parc fără să se clintească. Nimeni nu-și dă seama că e un dragon adevărat. Într-un târziu, când toată lumea doarme, Linus și Max se întorc acasă în zbor dezamăgiți. Dar oare îi urmărește cineva? A doua zi dimineață, Linus se spală trist pe dinți. Afară vede un nor de gheață. Pe cer lucesc puncte colorate.
1: Nu vă bateți joc de mine,
0: șuieră Linus supărat.
1: Știu că nu e niciun dragon acolo.
0: Însă, un dragon necunoscut se arată de după colți. Vai!
1: De tare ce s-a speriat, Linus s-a făcut cenușiu, albastru și verde.
0: Eu sunt Umara, spune dragonul. În spinarea sa e Kiki. Urmele de dragon erau ale tale? Întreabă Linus surprins. Umara încuviințează din cap. Da, credeam că eu sunt singurul dragon. Linus o îmbrățișează pe Umara cu atâta putere că Max și Kiki izbucnesc în râs. Prietenii dragoni sunt cei mai tari, zice Kiki. Și Max e de acord. Seara, Umara și Kiki trebuie să se întoarcă acasă, din păcate. Dar în fiecare zi de marți se așează cu toții la calculator și stau la taclale.
1: Au atâtea să spună,

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Luigi Galvani, descoperitorul curentului electric. Trăim în epoca energiei electrice. Mai toate aparatele folosite în activități obișnuite, fie ele casnice, fie ele medicale, fie ele industriale sau de alt tip, folosesc energie electrică. Întreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea curentului electric, ne produce o stare de disconfort. Spre exemplu, nu mai putem urmări emisiunea preferată la televizor sau nu mai putem continua călătoria cu trenul. Dacă este noapte și suntem într-un oraș, întreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea curentului electric, poate să perturbe serios circulația vehiculelor. Rare ori, în acele momente de disconfort, ne punem întrebarea cum s-a descoperit curentul electric. Se spune că marile descoperiri, marile invenții, au fost făcute întâmplător. Și curentul electric a fost descoperit, aparent, întâmplător, de către italianul Luigi Galvani. Luigi Galvani s-a născut în data de 9 septembrie 1737 la Bologna, Italia. Inițial a început să studieze teologia, dar ulterior s-a dedicat medicinei. La finalul studiilor medicale a elaborat o remarcabilă teză de doctorat despre formarea oaselor, teză care

i-a asigurat obținerea unui post de profesor la Catedra de Anatomie, un post de profesor la Catedra de Anatomie a Universității din Bologna. A funcționat aici din 1762 și s-a ocupat de studiul fiziologiei păsărilor și a instrumentelor pentru auz. Pe baza cercetărilor efectuate, a publicat câteva lucrări privind structura oaselor, a rinichiului și urechii la păsări. A pierdut postul de profesor deoarece a refuzat să depună jurământul de credință guvernului Republicii Cisalpine din timpul Revoluției franceze, guvern pe care îl considera dictatorial. A reprimit acest post în 1794. Pentru o plasare în timp a evenimentelor, precizez că în 1775 s-a construit la Craiova Școala Obedeanu. După această etapă, Luigi Galvani și-a dedicat o parte din cercetări și studiului fenomenelor electrice. De aceea, în laboratorul său se găsea tot timpul o mașină electrostatică pentru producerea de electricitate. Aceasta era formată dintr-un disc de sticlă pus în mișcare de rotație manual și de care se frecau niște pernițe. Prin frecare, discul de sticlă se încarcă electrostatic, iar la apropierea unei baghete metalice legate la pământ se produce un arc electric. Istoria spune că într-o zi din anul 1790 a pregătit mai multe picioare amputate de broaște. A tăiat picioarele cu partea din spate a corpului broaștei. A îndepărtat pielea până la nervii măduvei spinării. Unul dintre asistenți a atins cu vârful scalpelului nervul crural intern al broaștei, iar piciorul broaștei a început să se zmucească. Un alt asistent a afirmat că a văzut țâșnind un arc electric din mașina electrostatică aflată în apropiere. Luigi Galvani a intuit importanța întâmplării și a reluat experimentul pentru a desluși, pentru a-și explica ce se întâmplase. A oprit mașina electrostatică și a atins cu scalpelul nervii broaștei. Mușchii piciorului nu au reacționat. A repetat experimentul cu mașina electrostatică în funcțiune. Mușchiul broaștei a răspuns prin convulsii, deși era desprins de corp. Vă spuneam, stimați ascultători, că în acea perioadă Luigi Galvani era preocupat de studiul fenomenelor electrice, temă la modă în anii 1790. El observase că arcul produs de mașina electrostatică seamănă cu fulgerul produs pe vreme de furtună, așa că a organizat o serie de experimentări în afara laboratorului. A legat capătul unei sârme din fier de acoperișul casei, iar pe celălalt capăt l-a izolat. A atârnat de sârmă mai multe picioare de broască pe care le-a fixat cu cârlige de cupru la capetele dinspre nervi. De fiecare picior a legat o altă sârmă pe care a introdus-o în apa unei fântâni. În timpul unei furtuni a observat că fiecare fulgerare făcea ca picioarele de broască să aibă niște convulsii. În timpul experiențelor, am mai observat însă că picioarele de broască se contractau și dacă sârma cu care legase picioarele atingea un grilaj de fier care înconjura fântâna. A presupus că aceste convulsii erau produse de electricitatea atmosferei, electricitate care există și pe vreme calmă. Totuși, ipoteza trebuia verificată, așa că a decis să reia experimentele într-un spațiu închis. Istoria spune că a pus piciorul broaștei pe o placă de fier și a atins placa cu cârligul de cupru legat de nervii măduvei. Contracția mușchilor s-a produs și de această dată. Cercetător cu vocație, Luigi Galvani a utilizat și alte metode.

ale pentru confecționarea cârligului. Au obținut același rezultat. Au utilizat și materiale izolante. Fenomenul de contracție nu a mai apărut. A tras concluzia că zmuciturile apar dacă picioarele sunt atinse cu metale diferite. Un an mai târziu, în 1791, a publicat eseul Comentariu despre efectul electricității asupra mișcării mușchilor, în care a descris experiențele efectuate, susținând că animalele au un, citez, fluid electric animal, am încheiat citatul, care circulă prin mușchi și nervi. Deși prin această descoperire Luigi Galvani a pus bazele cercetărilor ulterioare din domeniul electrochimismului celular și al efectului electricității asupra țesuturilor vii, ipoteza formulată de el nu era corectă. Istoria spune că Alexandru Volta, care a trăit între 1745 și 1827, la vremea aceea profesor la Universitatea din Pavia, a combătut ideea lui Galvani, dar această critică l-a ajutat să inventeze pila voltaică. Repetând experiențele lui Galvani, Volta a avansat ipoteza că originea curentului electric apărut când mușchiul este în contact cu două metale diferite nu este țesutul organic, ci contactul între metale, și a demonstrat această ipoteză înlocuind țesutul broaștei cu bucățele de hârtie înmuiate în soluție salină, bună conducătoare de electricitate, obținând astfel curent electric. Așadar, în experiențele lui Galvani, piciorul broaștei juca rolul unui indicator al trecerii curentului electric, ca la un instrument de măsură. De altfel, instrumentele cu ac indicator pentru măsurarea curenților slabi sau a tensiunilor mici se numesc galvanometre, după numele lui Luigi Galvani. Mai mult, pila voltaică, inventată de Alessandro Volta, pornind de la experiențele lui Luigi Galvani, marchează începutul unor multiple aplicații, printre care realizarea electrolizei apei, adică descompunerea apei în oxigen și hidrogen pur cu ajutorul curentului electric continuu furnizat de pila voltaică. Apoi a separării sodiului și potasiului din sărurile lor și, în sfârșit, a descoperirii efectului magnetic al curentului electric de către Oersted în 1820. Trebuie amintită de asemenea galvanoplastia, adică tehnica acoperirii unor corpuri cu straturi subțiri dintr-un metal, nichel, nichelarea, crom, cromarea, argint, argintarea, etc. Așadar, stimați ascultători, aparent, o întâmplare a condus la deschiderea unei noi epoci în fizică. Doar aparent, deoarece Luigi Galvani desfășura o activitate de cercetare metodică care i-a permis să formuleze concluzii de o importanță cu totul deosebită la vremea aceea. Luigi Galvani s-a stins din viață în data de 4 decembrie 1798 la Bologna. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

să n-ai reflex, învață nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe male și tu, pe

0: că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Un prieten dragon, Destuțe și Vorbac. Linus este un dragon foarte, foarte bătrân, iar Max un puști foarte, foarte tânăr. Max vine în vizită la prietenul său Linus în fiecare zi de marți. Pe când se uită la televizor, deodată apare o știre de ultimă oră.
5: Au fost descoperite urme de dragon lângă lacul dragonilor.
1: Urme de dragon?
4: Strigă Linus. De entuziasm se face roșu, purpuriu și verde.
1: Trebuie să mergem acolo, neapărat!
6: Ce mult și-ar dori să aibă un prieten dragon. Oh, ce frumos ar fi!
4: Linus și Max zboară peste munți și voi, peste mare și câmpii.
1: Ce departe e!
4: Într-un târziu, zăresc apele verzi albăstri ale lacului dragonilor. Dintr-o dată, se văd înconjurați de nori de gheață, iar vântul suflă cu limbi de foc. Aterizează usteniți pe o insulă deasupra căreia se vede un curcubeu frumos.
1: Nori de gheață și limbi de foc?
4: Strigă Linus vesel.
1: Aici sigur e un dragon!
4: Max și Linus caută peste tot. Pe malul lacului și pe fundul apei, deasupra norilor și dincolo de munți. Caută și tot caută, dar nici urmă de dragon. În depărtare, Linus descoperă un oraș mare. Deasupra lui joacă lumini colorate. Să fie o vrajă de dragon? Linus și Max caută în oraș până obosesc. Se ascund pe un stadion și adorm. A doua zi dimineață, Max găsește un ziar. Pe prima pagină stă scris:
5: dragon văzut în oraș.
4: Linus chiuie de bucurie, dar deasupra textului e o imagine. E neclară. Însă Max își dă seama imediat cine e în poză. Linus, ăsta ești tu, zice el încetişor. Nu mai e niciun alt dragon aici. Linus de-abia își reține o lacrimă mare. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Se aud aparatele de fotografiat ale reporterilor.
1: Oh, nu! L-au găsit pe Linus!
4: Repede, trebuie să fugă de acolo! Linus se ridică imediat în zbor. Toată lumea se ia după el. Elicopterele sunt deasupra lor.
1: Dragonul!
4: Strigă toată lumea.
1: Haideți! Să punem mâna pe el!
4: Linus iese din oraș. Toată lumea vrea să-l prindă. Toată lumea, în afară de o fată. O cheamă Kiki. Aveți nevoie de ajutor? Întreabă ea cu prietenie. Kiki îi duce repede într-un parc. Linus și Max sunt uimiți. Aici sunt dragoni peste tot. Sunt făcuți din piatră și lemn. Văd chiar și o fântână cu dragoni făcută din metal. Toată lumea îl caută pe Linus. Se aud mașini, elicoptere și cai în galop. Reporterii fotografiază totul. Linus stă în parc fără să se clintească. Nimeni nu-și dă seama că e un dragon adevărat. Într-un târziu, când toată lumea doarme, Linus și Max se întorc acasă în zbor dezamăgiți. Dar oare îi urmărește cineva? A doua zi dimineață, Linus se spală trist pe dinți. Afară vede un nor de gheață. Pe cer lucesc puncte colorate.
5: Nu vă bateți joc de mine,
4: șuieră Linus supărat.
5: Știu că nu e niciun dragon acolo.
4: Însă, un dragon necunoscut se arată de după colț.
1: Vai! De tare ce s-a speriat, Linus s-a făcut cenușiu, albastru și verde.
4: Eu sunt Umara, spune dragonul. În spinarea sa e Kiki. Urmele de dragon erau ale tale? Întreabă Linus surprins. Umara încuviințează din cap. Da, credeam că eu sunt singurul dragon.
1: Linus o îmbrățișează pe Umara cu atâta putere că Max și Kiki izbucnesc în râs. Prietenii dragoni sunt cei mai tari, zice Kiki, și Max e de acord. Seara, Umara și Kiki trebuie să se întoarcă acasă, din păcate. Dar în fiecare zi de marți se așează cu toții la calculator și stau la taclale.

tiempo, ¿no?

Nici oglinsă n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe male și tu, pe

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.

Radio. South 97.444 FM. Your station.

roșu, purpuriu și verde. Trebuie să mergem acolo, neapărat! Ce mult și-ar dori să aibă un prieten dragon! Oh, ce frumos ar fi! Linus și Max zboară peste munți și voi, peste mare și câmpii. Ce departe e! Într-un târziu, zăresc apele verzi albăstri ale lacului dragonilor. Dintr-o dată, se văd înconjurați de nori de gheață, iar vântul suflă cu limbi de foc. Aterizează usteniți pe o insulă deasupra căreia se vede un curcubeu frumos. Nori de gheață și limbi de foc? Strigă Linus vesel. Aici sigur e un dragon! Max și Linus caută peste tot. Pe malul lacului și pe fundul apei, deasupra norilor și dincolo de munți. Caută și tot caută. Dar de ce urmă de dragon? În depărtare, Linus descoperă un oraș mare. Deasupra lui joacă lumini colorate. Să fie o vrajă de dragon? Linus și Max caută în oraș până obosesc. Se ascund pe un stadion și adorm. A doua zi dimineață, Max găsește un ziar. Pe prima pagină stă scris: dragon văzut în oraș. Linus chiuie de bucurie, dar deasupra textului e o imagine. E neclară. Însă Max își dă seama imediat cine e în poză. Linus, ăsta ești tu, zice el încetişor. Nu mai e niciun alt dragon aici. Linus de-abia își reține o lacrimă mare. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Se aud aparatele de fotografiat ale reporterilor. Oh, nu! L-au găsit pe Linus! Repede, trebuie să fugă de acolo! Linus se ridică imediat în zbor. Toată lumea se ia după el. Elicopterele sunt deasupra lor. Dragonul! Strigă toată lumea. Haideți! Să punem mâna pe el! Linus iese din oraș. Toată lumea vrea să-l prindă. Toată lumea, în afară de o fată. O cheamă Kiki. Aveți nevoie de ajutor? Întreabă ea cu prietenie. Kiki îi duce repede într-un parc. Linus și Max sunt uimiți. Aici sunt dragoni peste tot. Sunt făcuți din piatră și lemn. Văd chiar și o fântână cu dragoni făcută din metal. Toată lumea îl caută pe Linus. Se aud mașini, elicoptere și cai în galop. Reporterii fotografiază totul. Linus stă în parc fără să se clintească. Nimeni nu-și dă seama că e un dragon adevărat. Într-un târziu, când toată lumea doarme, Linus și Max se întorc acasă în zbor dezamăgiți. Dar oare îi urmărește cineva? A doua zi dimineață, Linus se spală trist pe dinți. Afară vede un nor de gheață. Pe cer lucesc puncte colorate. Nu vă bateți joc de mine, șuieră Linus supărat. Știu că nu e niciun dragon acolo. Însă, un dragon necunoscut se arată de după colț. Vai! De tare ce s-a speriat, Linus s-a făcut cenușiu, albastru și verde. Eu sunt Umara, spune dragonul. În spinarea sa e Kiki. Urmele de dragon erau ale tale? Întreabă Linus surprins. Umara încuviințează din cap. Da, credeam că eu sunt singurul dragon. Linus o îmbrățișează pe Umara cu atâta putere că Max și Kiki izbucnesc în râs. Prietenii dragoni sunt cei mai tari, zice Kiki, și Max e de acord. Seara, Umara și Kiki trebuie să se întoarcă acasă, din păcate. Dar în fiecare zi de marți se așează cu toții la calculator și stau la taclale. Au atâtea să spună. Noapte bună!

învață nimeni noi. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe male și tu pe

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Un prieten dragon, Destuțe și Volbac. Linus este un dragon foarte, foarte bătrân, iar Max, un puști foarte, foarte tânăr. Max vine în vizită la prietenul său Linus în fiecare zi de marți. Pe când se uită la televizor, deodată apare o știre de ultimă oră.
5: Au fost descoperite urme de dragon lângă lacul dragonilor.
1: Urme de dragon?
4: Strigă Linus. De entuziasm se face